محمود غزنوی، علاؤالدین خلجی جیسے انیک آکرانتا ہے لوٹیروں نے سومناتھ مندر کا ویبھو مٹانے کا پریاس کیا. وہ سومناتھ کو ایک بھوتک ڈھانچہ مان کر اس سے ٹکراتے رہے. بار بار اس مندر کو اس ڈھانچے کو توڑا گیا اور یہ بار بار بنتا رہا، ہر بار اٹھ کھڑا ہوتا رہا، کیونکہ توڑنے والوں کو معلوم نہیں تھا ہمارے راشٹر کا ویچارک سامرتھ کیا ہے. ہم بھوتک شریر کو نشور ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اس کے بھیتر بیٹھی آتما اویناشی ہے. اور پھر تو شیو تو سرواتما ہے، اس لیے الگ الگ کال میں الگ الگ جیووں کی سنکلپ شکتی میں شیو پرگٹ ہوتے رہے. راجا بھوج، کبھی راجا بھیم دیو پرتھم، کبھی راجا کمار پال، کبھی راجا مہیپال پرتھم، تو کبھی راو کھنگار، ایسے انیک شیو بھکت سمائے سمائے پر سومناتھ مندر کا پنر نرمان کرتواتے رہے. لکولیش اور سوم شرما جیسے کتنے منیشی انہوں نے پربھاس پاٹن چھیتر کی وراثت کو سمرکشت کیا، اسے شیو سادھنا اور درشن کا مہان کیندر بنایا. بھاو برہسپتی، پاشوپتاچاریوں اور انیک ودوانوں نے اس تیرتھ کی آدھاتمک پرمپراؤں کو جیوت رکھا. وشال دیو اور ترپرانتک جیسے ویکتتوں نے یہاں کی بودھک چیتنا کو سرکشت رکھنے کا پنیت کاریہ کیا. ساتھیوں، ویر ہمیر جی گوہل، ویر بھیگڑا جی بھیل، پنیہ شلوک اہلیا بائی ہولکر جی، بڑودرا کے گائکواڑ جام صاحب مہاراجہ دگ وجے سنگھ جی، ایسی کتنی ہی مہان وبھوتیاں ہیں جو سومناتھ کی سیوا میں اپنا سروسو ارپت کرتی تھی. میں آج اس اوسر پر سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر راجیندر پرساد، سیمان کے ایم منسی جی، ایسی سبھی گیات اگیات دیویاتماؤں کو بھی سردھا پروک آدھر پروک نمن کرتا ہوں. ان کا سمرن ہمیں یہ پریرنا دیتا ہے کہ ہمیں نہ کیول اپنی سانسکرتک وراثت کو آگے بڑھانا ہے بلکہ اس ذمہ داری کو آنے والی پیڑیوں کے ہاتھوں میں سونپ کر بھی جانا ہے. ساتھیوں، ہمارے سانسکرتک سل ہزاروں ورشوں سے بھارت کی پہچان رہے ہیں. اتنی سمرد وراثت ہمیں ملی ہے، لیکن آپ بھڑم نہ دیکھئے، ہم نے دسکوں تک اس کے مہتو کو نہیں سمجھا. دنیا میں سے کتنے ہی ادھارن ہیں جہاں ودیشی حملہ وروں نے راشٹری پہچان سے جڑے ستھلوں کو نشٹ کیا.